Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: veseli. Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

E pa, dragi moji betoci, dobro vam jutro. Evo nas u još jednom petku, dan kad se sve polako, kad se onako već osjeti taj vikend, ali i dan kada je naš grad posebno onako živ. Pazarni je dan u našem gradu, pa će ulice ovoga jutra biti pune ljudi, pune osmijeha, pune razgovora i onog posebnog jutarnjeg šušura, što bi se reklo, koji petak uvijek donese. Tako da ako ste već na putu prema toj pijaci ili čak poslu, ostanite uz 3 devetke jer

7 sati i 18 minuta. Vrijeme je da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas, kakva je trenutna temperatura u gradaštvu i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. U petak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni, dok je na jugu do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, dok se na jugu očekuje do 38 stepeni Celzijusa. U gradaštvu trenutna jutarnja temperatura 23 stepena Celzijusa. Što se tiče stanja na putevima, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Svakako ekipa Bet Radija želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naš jutarnji program.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7.

0: Uvažavam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližiš!
5: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
6: Mi po beton odemo u Beton Company.
5: Ama ne to, nego koji sastav?
6: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
5: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
6: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
5: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor. Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

Vrijeme je za sportski program Bet Radija. Osam je sati i 20 minuta. Vrijeme je za sportski petak. Da vidimo šta se to sve dešavalo, kakve su to utakmice bile i kakvi su naravno rezultati. Poznati su svi putnici iz grupe F u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Reprezentacija Holandije osvojila je prvo mjesto, Japan je završio kao drugoplasirani, dok je Švedska među osam najboljih trećeplasiranih selekcija izborila plasman u 16. finala. Holandija je u posljednjem kolu na stadionu savladala Tunis rezultatom 3-1 i tako potvrdila prvo mjesto u grupi. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, a u drugoj utakmici grupe Japan i Švedska odigrali su 1-1, što je odgovaralo objema reprezentacijama. Japan je tako kao drugoplasirana reprezentacija grupe F izborio duel sa Brazilom u 16. finala, dok će Švedska kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija igrati protiv pobjednika grupe B, E ili I. Nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država poražena je od Turske rezultatom 3-2 u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva, svega nekoliko dana prije duela sa našom reprezentacijom u 16. finala. Odigrane su također i posljednje utakmice u grupi D. Paragvaj i Australija remizirali su 0-0 i tako završili grupu sa 4 boda. Australija će biti druga zbog bolje gol razlike, dok će Paragvaj ići među najbolje treće plasirane. To su ipak loše vijesti za Hrvatsku, zato što će još jedna ekipa pridružiti krugu treće plasiranih, koji će nastaviti sa 4 boda. Sve su veće šanse kako će Hrvatskoj trebati bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut fazu. Grupa E svjetskog prvenstva ponudila je večeras mnogo uzbuđenja. Na pobjede su upisali Ekvador i obala Slonovače. Najveće iznenađenje priredio je Ekvador, koji je nakon preokreta savladao Njemačku rezultatom 2-1. Kako se grupna faza bliži kraju, drama je onako sve veća. Hrvatska ipak strepi za prolazak, Ekvador je priredio jednu od najvećih senzacija turnira, a interes navijača potvrđuje da je svjetsko prvenstvo onako još jednom opravdalo status najvećeg sportskog događaja na planeti. Predsjednik FIFA objavio je da je svjetsko prvenstvo već postalo najgledaniji turnir u historiji ovog takmičenja kada je riječ o ukupnoj posjećenosti. Infantino je istakao da je rekord najbolji pokazatelj ljubavi navijača prema fudbalu i njegove moći da ujedini ljude iz svih krajeva svijeta. Dodao je također kako su prizori na stadionima i u svih 16 gradova domaćina bili impresivni, te se zahvalio navijačima koji su doputovali iz svih dijelova svijeta kako bi uveličali najveću fudbalsku smotru. Kasnije ćemo naravno još nešto više komentarisati što se tiče svjetskog prvenstva. Sada ćemo nastaviti uz parni valjak, sve još miriše na njuh.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna. Iz ponude izdvajamo gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

9:02, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Vrijeme je za našu rubriku Pregled sedmice. Da vidimo šta je to bilo najaktuelnije ove sedmice, šta se to sve dešavalo. Pa prva vijest, ono logično da će da bude ta, Bosna i Hercegovina ispisuje lijepu fudbalsku priču. Najljepša sportska vijest sedmice svakako je nastup naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su savladali Katar rezultatom 3-1, a posebno se naravno istakao mladi Kerim Alibegović koji je oduševio sve naše navijače. Reprezentacija je pokazala da uz iskustvo i mladost može napraviti velike stvari. Tako da kad god naši sportisti obraduju naciju, nekako svi lakše dišemo. Lijepo je vidjeti da dolaze nove generacije igrača koje bude onako nadu da najbolje tek dolazi. Bravo još jednom za naše Zmajeve. Ove sedmice i kalendarski smo ušli u ljeto, dani su najduži u godini, počeli su godišnji odmori, školski raspust, kupanja i večernje šetnje. Ljeto uvijek nosi neku posebnu energiju, samo da ne zaboravimo dovoljno vode, malo hlada i mnogo osmijeha. Neka nam ovo bude ljeto lijepih uspomena. I kao što sam i malo prije napomenula, sezona godišnjih odmora je počela. Ove sedmice mnogi su već spakovali svoje kofere ili planiraju

0: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS Laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242, 066-295-555. SGS Laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS Laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Da, evo, stigli smo i do rubrike zdravlja. Stižu opasne vrućine, ljekari upozoravaju na ozbiljne posljedice, evo kako ide se zaštitite. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, tako da upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tokom dana unosite dovoljno vode, čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića, kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se naravno nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svijetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutru i naveče, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja kako bi se spriječili prekomjerna zagrijavanje prostorija. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje vaš organizam. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak i na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stepeni u vrlo kratkom vremenu, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je naravno značno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperature i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina. To bi bilo to što se tiče zdravlja, a naravno rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka. Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže povrijeđeno u eksploziju u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica, koja se dogodila jučer oko 16 sati i 25 minuta, kako je potvrdila port parolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Danas će se procijeniti da li su se stekli uslovi za obavljanje uviđaja, a policijska stanica Centar u Zenici dojavu o eksploziji i nesreći dobili su od službe hitne medicinske pomoći Zenica. Port parolka kompanije Nova Željezara Zenica Alena Kahrimanović potvrdila je da u krugu kompleksa Nove Željezare Zenica došlo do eksplozije i požara prilikom pokretanja tečnog kisika iz cisterne firme Meser, što su uobičajeni poslovi. Prema informacijama koje je saopćio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović, teške povrede zadobio je radnik Nove Željezare Zenica Mirnes Kamerić.
0: Vijesti.
1: Dok je u Bosni i Hercegovini bila noć, završene su utakmice grupne faze koje su razriješile dilemu i potvrdile. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala igraće protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Veliki duel zakazan je za 2. jul u 2 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu u San Francisco, gdje će Zmajevi pokušati napraviti još jedan korak ka najvećem uspjehu u historiji Bosne i Hercegovine. Za izabranike Sergeja Barbare za to će biti novi ispit karaktera protiv selekcije koja je, uz podršku domaćih navijača, pokazala da ima ozbiljne ambicije na mundijalu. U narednim danima bit će kompletiran i ostatak kostura nokaut faze, nakon čega će biti poznat kompletan put reprezentacija koje ostaju u igri za osvajanje titule prvaka svijeta.
0: Vijesti.
1: Najbolji strijelac i najbolji igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena Edin Džeko oglasio se rano jutros po našem vremenu na Instagramu. Dijamant je u utakmici sa Katarom zabilježio svoj 150. nastup u dresu sa najdražim grbom i time oborio sve rekorde. Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača, napisao je Džeko. U pomenutih 150 nastupa postigao je 73 pogotka, po čemu nema ravnog.
0: Vijesti.
1: Francuske vlasti su najavile zabranu konzumiranja i prodaje alkohola na javnim mjestima u Parizu u nastojanju da ublaže pritisak na bolnice u glavnom gradu tokom toplotnog talaza. Parižanima će biti zabranjeno konzumiranje alkohola u javnosti od podneva u petak do 7 sati u subotu. Mjere će biti na snazi u istim terminima od subote do nedjelje. Francuski premijer rekao je da se nivo zdravstvene uzbune podiže na najviši nivo kako bi se povećao broj bolničkog osoblja i zaštitio ili ranjivi. Barovi i restorani sa licencom su izuzeti od ograničenja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, dok se na jugu očekuje do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

I kao što sam rekla, od 10 sati mijenjamo muziku, prelazimo na narodnjake. Od 11 sati startamo naš SMS sat. Pa slušamo sada Milicu Pavlović i njen novi album. Izabrali smo eto jednu pjesmicu, Derište, u nastavku.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo.
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين. Milostivom stvoritelju sva hvala i zahvala i neka je salavat i salam na njegovog umljenika Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cijenni slušalci Bet Radija, assalamu alaikum i lijep vam i najljepši vam pozdrav. Lijep je mjesec Muharrem, jedan od četiri sveta mjeseca, i danas ćemo se družiti na tu temu, sveti mjeseci. Kur'an je posljednja objava našeg stvoritelja. Ta četiri mjeseca sveta bi trebali biti sveti mjeseci svih ljudi i džina na planeti. U suri Teube, 36. majetu, Allah uzvišeni kaže: broj mjeseci u Allaha zaista je 12. Prema Allahovoj knjizi, od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta. To je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne činite. Sveti mjeseci su Muharrem, Ređeb, Zulkade i Zulhidže. Jučer, u četvrtak, je bio 10. dan Muharrema, za koji naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže: najbolji dan posta posle ramazanskog je post u mjesecu Muharremu. Jučer su mnogi spravili ašur, Allah im dao svako dobro, po uzoru na Nuh alejhi selam, na njegovu lađu i još mnogi događaj. Nažalost, većina muslimana ne zna kad su ti sveti mjeseci. Znači, ne interesuje ih kad su i koji su. E, dobri moj Bošnja, dobri moj momine, taj nemar je gori od svakog grija u svetim mjesecima. To su osnove, dobri moj brate. Moraš znat kad su sveti mjeseci. U njima i u običnim mjesecima nije ništa isto. Nemojte griješiti u njima, kaže uzvišeni, jer su grijesi u njima gori i teže zabrane nego u drugim mjesecima. A također i pokornosti, u njima su veće nagrade od ostali mjeseci. E, to znači, u njima sebi zulum ne činite. Ovom mjesecu sadaka je vrednija, kuranski harf je vredniji nego u mjesecima koji nisu sveti. Sečda je vrednija, čak i šutnja i strpljivost su vredni. Međutim, isto tako psovka i laž i ružan govor i prevara i namještanje tendera i mito i cigarete i alkohol su daleko veći grijesi u svetim mjesecima. Naročito bi ponovo pozvao naše sestre, sve bosanke, i sugerisao: nemoj nikad, a naročito u svetim mjesecima, da javno izlaziš naga i razgoličena. Uvijek to ponavljam u najboljoj namjeri, da čovjek pripada kategoriji prokleti ako zavodi. I nek znaš, čestita sestro, žena je u očima muškarca bezvrijedna ako otkrije svoje ukrase, jer su oni vrijedni samo i samo ako su
ako su skriveni. Podsjetio bi na trojicu čiji će krik u paklu u džajnemu bit najjači. Zanimljiva konstatacija Hasana El Basrija, koji kaže: trojica će imat najjači krik u džennemu. Prvi je čovjek koji uvede loš običaj, pa ga ljudi u tome slijedi. Drugi je insan koji se loše i nepravedno i nasilno odnosi prema svojim podanicima, prema svojim radnicima. I treća je osoba zbog koje ovo spominjem, osoba koja Allahove blagodati ukrase, nimete, koristi u zabranjeno. Svaki je proklet koji od šljive napravi alkohol. Svaka je sestra prokleta koja svoje ukrase zloupotrebljava. Allah ti ih dao, nisu tvoji, a ti ih zloupotrebljavaš. Zato dobro razmisli da ti krik u džennemu ne bude među najjačim. Allah nas zaštiti od njega. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu: odabro je od njih 4 mjeseca i učinio ih svetim, i zabranjenost rađenje grijeha uopćeno u njima je ogromna. Tako da je grije u njima ogroman. A i također i dobro djelo i nagrada ogromna. Spominje se u džahilijetu, znači u predislamski Arapi koji su prešli sve mjere, kada bi nekom u svetom mjesecu ubijen otac bio, ne bi ga dirali dok ne prođe sveti mjesec, jer im je to bilo sveto. Zato obratite pažnju u ovom mjesecu Muharremu, što više dobrih djela učinite, što više zikra, pomirite se s onima kojima se ljutite, posjeti bolesnika, posjeti svoju rodbinu, posjeti svog komšiju, uzmi mu jednu lubenicu, vrati. Ja svom komšiji jedne prilike tako vratio grožđa. Njega je to toliko pozitivno iznenadilo. On je to svugdje pričao, pa ja posle ne smijem više ni vratiti, jer je to bio plemenit gest za njega. Dobio sam jednu zadaću, a to je sljedeće. Zamolio bi oni koji javno pokazuju svoj patriotizam i ljubav prema našoj državi i prema našoj reprezentaciji, da u tom navijanju imaju granice. Jer navijat i veselit se zbog pobjede naše reprezentacije lijepo je, nema ništa loše u tim emocijama. To je prirodno, to je normalno. Nije normalno ne radovat se uspjeh svoje države i svoje reprezentacije, osim ako su na štetu drugi, osim ako su sirene i provod iza ponoći, i ako neki ljudi zbog tog provoda ne mogu spavati do kasno, nečija djeca i bebe budu na bihuzuru zbog neprimjerenog navijanja kasno iza polnoći. Svima nam je drago i svi se na svoj način veselimo, ali ne na račun svog komšije, starca, bolesnika i radnika koji ne mogu biti rahat od onih koji prelaze granicu navijačku. I da bude jasno svima, ovo nije samo moja molba,
nego mnogi koji su me zamolili da ovo spomenem u svojoj emisiji. Allah vam dao svako dobro. Molim uzvišenog Allaha da nas počasti, da nas najpočasti najljepšim dijelima u mjesecu Muharramu. Molim uzvišenog Allaha da u četvrtak ponovo debitujemo, da naša reprezentacija pobijedi i da se uljudno veselimo i navijamo. Allah vam dao svako dobro. Salamu alaikum i lijep vam pozdrav.

Nastavit ćemo sa vašim porukama. Darko Filipović u nastavku Edini od muža Sadana. Ljubav i ponosan sam na sve što si postigla. Zatvaraš jedno poglavlje, ali otvaraš vrata novim prilikama. Želim ti puno sreće i uspjeha u svemu što dolazi i volim te. Ovakve poruke, onako da se naježite od glave do pete. Veliki pozdrav ide i za vas i naravno uživajte uz Darka.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
3: 910 106. Slušamo sada Janu, pozdrav video od Almina za Samira i Begu i za Skenderiju.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je medijima u petak kako se situacija stabilizovala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutros vrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovara otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces ubrzao. Što se tiče požarišta, radi se na zapisivanju pijeskom kako bi se požar kompletno ugasio te eliminisali neugodni mirisi. Pohvatali smo sve konce, situacija je stabilna i nadamo se da ćemo u brzom roku pokupiti miješani komunalni otpad sa ulica Mostara i vratiti se u normalno funkcionisanje. Na kraju konferencije izjavio je kako se i dalje provode sve naredbe štaba civilne zaštite, ali da je ukinuta naredba o evakuaciji stanovništva u blizini deponije.
0: Vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koja im je zabranila da obrađuju podatke građana s ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Prije isteka roka, a to je 2. jul koji je dala Agencija, Uprava za indirektno oporezivanje će saopštiti kako će funkcionisati sistem i kako će se proizvesti posljedice, prije svega po poslovnu zajednicu, ali i za cijeli sistem, poreski i carinski sistem Uprave za indirektno oporezivanje, rekao je Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH. No, sada se postavlja pitanje kako će se i dalje PDV prijave podnositi elektronski, a neće elektronski potpisivati, ko garantuje da su te prijave uopće validne. Druga opcija je da se sve vrati na papir u formu od prije 15 dana.
0: Vijesti.
1: Veći požar zabilježen je u naselju Ciljuge na području Živinica, gdje je gorio krov privatnog stambenog objekta i stovarište firme Truma Company DO, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta. Požari su lokalizirani i ugašeni. Iz kantonalne uprave civilne zaštite navode da u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nisu zabilježili drugi značajniji događaji iz oblasti zaštite i spašavanja. Federalni hidrometeorološki zavad Federacije BiH izdao je narandžastu upozorenje za cijelu BiH radi mogućih visokih temperatura koje će se kretati u rasponu od 33 do 40 stepeni Celzijusa, i to u periodu od 27. juna do 30. juna 2026. godine.
0: Vijesti.
1: Smrtonosni evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se u petak pomjeriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine. Najmanje 101 milion Evropljana se nekoliko dana pržilo na temperaturama preko 35 stepeni Celzijusa, a procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. S obzirom na to da su francuske bolnice preopterećene, vlasti su poduzele rijetko korišteni korak zabrane večernje prodaje alkohola i javne konzumacije u Parizu, počevši od petka i tokom vikenda. Dolazimo do tačke zasićenja u bolničkim ustanovama, broj hospitalizacija nastavlja da raste, rekao je šef pariške policije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, dok je na jugu do 38 stepeni. Što se tiče Gradačca, kako pokazuje termometar Zahareksa, trenutna temperatura iznosi 32 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Dobar dan i od mene. Mimi je sa vama. Eto, družit ćemo se do kraja smjene. Onako veselo uz SMS sat. Sretno Kikće želi radna jedinica 2.
7: Ove su

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Sretno, Kikici, želi radna jedinica 2.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan iz sunčanog Gradačca, a vrijeme je za pregled stanja na našim putevima. Zbog saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Lepenica Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljan i Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Bilo gdje da putujete, sretan put želi vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: A mi nastavljamo uz SMS sat. Pozdrav za radnu jedinicu na putu za Cerik uz pjesmu Šljivovica ljuta.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spa.
6: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
5: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raspadiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pozdrav sa 3 devetke.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Vrijeme je za vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Radnicima zavisnog društva u rudniku Mrkog uglja Zenica, koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, počela je isplata plate i svih drugih naknada za april, kao i naknada za topli obrok za mjesec mart. Radnici su dobili zaostalu naknadu za topli obrok za mart, te plate i sve druge naknade koje im po kolektivnom ugovoru pripadaju za mjesec april. Jučer je bio zadnji dan roka u kojem je trebalo isplatiti platu za maj, ali jasno je da će ona kasniti, te kako je obećano dobiti narednog mjeseca. Dio radnika je isplaćen jučer poslije podne, a ostatak će zarađeni novac dobiti u toku današnjeg dana.
0: Vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu puno je više od nadmetanja 22 igrača na zelenom terenu. To je planetarna pozornica. Od mundijala teško da postoji bolji marketing za jednu državu, o tome govori i ovaj podatak. Pretraživanje pojma Bosnija na Google doseglo je svoj petogodišnji maksimum upravo zahvaljujući plasmanu zmajeva na prvenstvu svijeta. Nastup na svjetskom prvenstvu donosi snažnu globalnu vidljivost Bosni i Hercegovini, zemlji koja se posljednjih godina sve više profilira kao autentična i pristupačna evropska destinacija.
0: Vijesti.
1: Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenska prognoza kaže da bi moglo biti i do 40 stepeni Celzijusa. Vremenski interval za koji se izdaju upozorenja od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati, tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Ističe se da ovakve visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba.
0: Vijesti.
1: Na poziv Generalne direkcije za sigurnost Turske, policijski komesar uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević boravio je sa saradnicima u radnoj posjeti Direkciji za specijalne operacije i Poljsku policijsku akademiju u Ankari. Tokom posjede Direkcije za specijalne operacije na sastanku sa direktorom direkcije, glavnim inspektorom, razgovarano je o saradnji na polju specijalističkih obuka i razmjeni iskustava među policijskim službenicima. Tokom radnog sastanka sa direktorom policijske akademije razgovarano je o modelima unapređenja bilateralne saradnje i početku procesa slanja policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na školovanje na ovu akademiju. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. A u našem gradu sunčano 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti i hvala vam na pažnju.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: Pa dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Butik Amora.
4: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
5: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
4: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
5: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
4: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
5: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
4: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kiša dobrih nota.
3: Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge, leti zimi.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana, 500 grama, 6,99. Svinjski but, bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
5: Ne ostavi.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitsped Šamac.
1: 15 sati i 2 minute i vrijeme je za pregled stanja na našim putevima. Zbog saobraćajne nezgode je otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Buna-Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašova. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put, bilo gdje da putujete, želi vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitsped Šamac.

0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja.

0: namještaja, a posebno namještaj po mjeri. Čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet.

0: Hvala lepo.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Let's go. This is your radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje uz Huleta. Kaže lijep ostatak dana svima od Esme iz Vučkovaca. Veliki pozdrav za Esmu.

0: Mali oglasi, Vet Radija.
1: Ja stižem iz daleka. Pozdrav i lijep ostatak dana svima od Esme. Svima tijela na moru crna.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 3 devetke.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Let's go, this is your radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS. SMS bet radija.
2: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. Sedamnaest sati na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyxa. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Petak je 26. juni. Vrijeme je to da zajedno uplovimo u još jedno predvečernje druženje. Na talasima Bet Radija, znate da od 17 sati započinjemo naš predvečernji program. Pravimo pripremu za petak večer, za večernji program koji počinje od 20 sati. Tu smo naravno s vama u trećoj smjeni sve do ponoći, uz dobru energiju, dobru muziku, vaše poruke, vaše muzičke želje. Naravno, uljepšat će ovu treću smjenu. Tako da, pripremite se. Naravno, tu smo da vas rasladimo sa dobrom muzikom. I danas je to onako bilo poprilično tropsko vrijeme, jel? Tropske temperature. Trenutna temperatura u Gradačcu 34 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji, i naravno sve vas koji ste uz 3.9 ili uz radiobet.eu. Neka ova treća smjena bude ispunjena dobrom muzikom, pozitivnim vibracijama. Naravno, nastavljamo kako ste i do sad sa kolegicom uz dobru muziku. Enes Begović, ako ipak dođeš da me vidiš, naravno čekamo poruke, čekamo vaše muzičke želje. Budite dio našeg predvečernjeg druženja. A vama lijep pozdrav i dobar prijem želi dežurna ekipa.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Ovo je Bet Radio. SMS Bet Radio. Broj prioriteta 091 910 106.

0: VIP SMS.
1: I nakon Baje i Ljubomorci nastavljam uz Halida i Crna ruža od Ede, specijalno za društvo na Villa Hills i naravno najjači radio. Sretna prva vožnja našem prijatelju Almeru sa Patrol M57 na Majevici sutra. Eto, veliki pozdrav Ide za društvo. Slušamo Halida.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: VIP SMS.
2: Nema više fijakira, nastavljamo uz Šabana. Od Ede specijalan pozdrav za društvo na Villa Hills i naravno najjači radio. A sretna prva vožnja našem prijatelju Almeru sa patrulom M57 na Vajevici sutra. Veliki pozdrav za društvo.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: VIP SMS.
4: Ponovo dede, specijalan pozdrav za društvena vila Hillsu i naravno najjači radio, a sretan prva vožnja našem prijatelju Almeru sa Patrol M57 na Majevici sutra. Sretno, momci!

jednostavno. Igor Bublin u nastavku. Od Ede, specijalan pozdrav za društvo na Vila Hillsu. I veliko hvala našem bruderu Mirza i Neđi što su nas ugostili, naravno, za najjači radio. I naravno, veliki pozdrav za društvo.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: VIP SMS

Specijalno za društvo na Villa Hills, za najjači radio, sretna vožnja našem prijatelju Almeru sa Patrol M57 na Majevici sutra. Pozdrav od Ede.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav ide za dva brata koji uređuju šljivik, pa da nam rodi ako Bog da, ako može kuki ispod šljive nasred njive. Naravno, pozdrav za najbolji radio na univerzumu i najljepši glas Bet Radija. Oh, hvala od srca. Veliki pozdrav ide za radnu ekipu.

0: obezbijeđeni stan, hrana i prijevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: VIP SMS.
4: Ispratili smo i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak 26. juni. Nastavljamo u Zemira Brunčevića i Sirotinja. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, pozdrav za sve Betovce, za sve slušaoce. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Roki, pozdrav za Ameriku.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova

0: marketing. Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Slušamo Hazreta, ja sam čovjek od Meraka. Pozdrav za Bet Radio i sve slušaoce. Poseban pozdrav za Koste na Liporašću. Pozdrav za Ibrahima i društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav za Rokija od vrijedne ekipe i Šljivika. Pozdrav i za njegovu Raju. Ako može za njega Šaban Ahmeraka u večeri rane, naravno pozdrav za sve slušaoce i najljepši glas Bet Radija. Hvala od srca, veliki pozdrav za vrijednu ekipu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Nedima i Ede za društvo u Villa Hills. Hvala našem bruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu, a čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol, da se navozaš bruda. Pukni srce, slušamo Milete.

0: De Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka bebe, preko puta sviračke džamije. 061 392 130.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: VIP SMS.
6: Ja nemam više kome da vjerujem, slušamo Sinana. Pozdrav od Nedima i Jede za društvo u Villa Hills. Hvala našem bruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu. A čestitamo Almeru kupovinu Jeepa M57 Patrol, da se navozaš, bruda.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kaže, ide za Rokija jedna specijalna, Sinan, drž se mile, još si živ, o dva brata i šljivika. Pa neka Roki zapamti kota 505, pozdrav za sav radni narod i najljepši glas Bet Radija. Pozdrav za vrijednu ekipu iz Šljivika.

0: Marketing Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
6: VIP SMS.
7: Uz Mitro i dajte mi da živim, nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. Pozdrav od Nedima i Ede za društvo u Villa Hillsu. Hvala našem bruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu, a čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol da se navozaš bruda. Pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: I ponovo od Nedima Jede, pozdrav za društvo u Villa Hillsu, hvala našem bruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu, a čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol, da se navozaš bruda uz Fazliju, nije život 100 godina.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav od Nedima i Ede za društvo u Villa Hills. Hvala našem bruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu, a čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol da se navozaš bruda. Slušamo Semira Jahić.
3: To je tebi, ti imaš mene.

0: VIP SMS.
1: Use Koketa i Kafanicu. Veliki pozdrav za Bet Radio za treću smjenu. Naravno pozdrav za vrijedne momke na koti 505. Zapamtio je Rok i sve kote u gradačcu. Pozdrav za lužarski merak. Pozdrav za Kokija, Rokija, za društvo na koti 505. Pozdravi za lužarski merak.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za amatera vozača udruženja PD Napredak, kako može Jana? Naravno da može, slušamo Janu.

0: Bet Radio.
1: SMS Bet Radio 091 510 101.

0: SMS Bet Radija.
1: Teci Rijeko, slušamo Mileta. Od Nerke pozdrav za društvo na brani, poseban pozdrav za kuma, ako može Mile, slušamo Mileta.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju voditeljicu našu Selmu, pozdrav za Lužarski, Merak i jezero Oaza, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Draganu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Bosna pjeva i pjevaće, slušamo Kemala. Dobro večer našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, dragoj Brčanki, Emini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Veliti.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo ispod Šadrvana od dvojice Bađa i Dajđe. Pozdrav slušaocima. Pozdrav za društvo, slušamo Hakelu i lijepu Ajlu.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Pozdrav za društvo ispod Šadrvana, za dvojicu Bađa i za Dajđe. Iskrene čestitke roditeljima povodom rođenja male princeze.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju i najljubazniju voditeljicu našu Selmu, Roki Koki u potpisu. Hvala vam od srca, veliki pozdrav za Roki Koki.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernji program nastavljamo uz Mukija i moj rođeni brate. Pozdrav za brata Edu i ostalo društvo na Vidari. Pozdrav i za Bet. Eto, pozdrav i za društvo na Vidari.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Voleo sam samo tebe, slušamo Šabana. Pozdrav za društvo u Vučkovcima, pozdrav i za Bet Radio. Eto, pozdrav za Vučkovce.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nek te nosi vjetar, slušamo Sinana, a pozdrav za društvo u Vučkovcima u vikendici.
3: 24 sata nad gradom.
4: Bet Radio.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Umorila se moja duša za jednu dobru dušu, za našu Velidu. Pozdrav dragoj Selmi, Emini i Brčanki. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki i Emini od Velite. Veliki pozdrav Veliti.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor našeg večernjeg programa. Vesna Smijanac, tri noći ne spavam. Pozdrav Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Veliti. Uzvraćamo pozdrave naše Veliti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Mehu Puzića, Šta ću kući tako rano. Od Ami Džeize, pozdrav za tim koji još uvijek radi na pripremi za svadbu kod Nadila Trnovci. Pozdrav za sve. Eto, pozdrav ide za ovu vrijednu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Amidža Ize pozdrav za tim koji još uvijek radi na pripremi za sutrašnju svadbu kod Nadila Trnovci. Pozdrav za sve. Slušamo Zehru i Povela je kolo majka. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: O, dami džize, pozdrav za tim koji još uvijek radi na pripremama za sutrašnju svadbu kod Nadila u Trnovcima. A kamionđija Dženo se pridružuje lijepim željama povodom sutrašnjeg slavlja. Eto, veliki pozdrav za Trnovce, za vrijednu ekipu.